0: jidewa bannange lwaki tusani kisani dokugera ku nsonge eno bannange entalo zikosa nnyo emikolo zikosa emikolo yange linyeri nnyo gye tugenda okwogera ko lunaku olwaleero engeri emikolo engeri entalo zino gye zikosaamu emikolo ekisookera ddala seeko badde okimanyi nti emikolo mingi tugigendako emmere nga yaguliddwa mu bungi envanga we ziri mu bungi omukoro ne gugwa nga wabwa batafunye mmere ne bafumba bulungi emmere ne jira mbudde omfuna bulungi na ye mikoro ne gigwa nga wabwa batalide mmere
1: lwakavuvu ngano kabantu bamaka
0: checho ndibana tetugenda kubagabula
1: tebakiriziganya
0: tebakiriziganya na fe
1: wabwa abayina kadubudu kubalala abaze
0: checho chenyini
1: bambayise bantu babo leya bayise mu rujalumu
0: mu rujalumu
1: kidala chimu
0: checho chenyini akati
1: abalale bateka we ntalo de kukola tutya nga mwa abalungamya
0: abalungamya
1: okusobola okugonjola ensonga zino ne tuzigonjolira mu budde bwazo mu mbeera ennungi gye tusobola okutambulizaamu ensonga eno tuyinza kikola tutya
0: nkuwulira bulungi nyo sheikh nkusaba nga sinatuuka ku kitundu ekyo nsaba nzikuse kino akabi akali mu ntalo zino onfuna bulungi twogedde ku ky'okugula emmere mbungi neefumbibwa mbungi neefumbibwa mbudde ate abamu ne bava ku mikolo nga tebalidde kyekisooka ekyo buli kimu ne kitambulira mu mbeera ya kasoobo abako ne batuuka mu kaseera ak'okugenda mu nnyumba okutta ekyama senga ow'ensonga ne bamunoonya nga talabika waliwo amugyewo nti asooka olindeko tumalirize kino na kino
1: era lwabutategeeregana mumaka
0: taata mwennyini alina okuzaala omwana ze n'omunoonya nga takola ki nga talabikako
1: naye ngaate yenanyini mwana afumbi
0: yenanyini mwana akola ki
1: afumbiryenyini
0: mukolo ekirala tuwa ekifaananyi ekibi eri abaana be tuzaala ekifaananyi ekibi eri abagenyi be tuyise ekifaananyi ekibi eri ab'omuliraano ab'oku kyalo bannaddiini n'abalala emikolo
1: abantu bano buli lwe tuteeka lwe tujjayo emize gyaffe
0: nkufuna
1: eja famiri
0: nkufuna
1: tujitebolinga nga tumaze okuyita abagenyi abagenyi bano tuba tubayisizaamu amaaso
0: nkutegeera bulungi
1: olw'ensonga nti tuyinamu abantu ab'obuvunaanyizibwa bagadde ofiisezi zaabwe ne bajja babeewo ku mukolo olw'obukulu bwagwo
0: bulungi
1: tuyina abantu abasazizaamu puroguraamu zaabwe ne bajja batubeererewo ku mukolo
0: nkutegeera
1: tuyina abantu ababadde balina emikolo emirala bagirese ne basalawo katugende wamwamise wagudde tugenda okutuuka ewamwamise wagudde
0: nga birala nnyo
1: ate birala birimu entalo
0: atabako
1: tebaziwadde budde bwazo nakuseparatinga lunaku nti kati zino entalo za famiry tuziyingiza ate
0: mumukolo
1: nowesanga ngaoli yazze yeewagadde ngaga nti anti anaabayo mumukolo kangenda andabe naddira ebyali badde family affairs ezandibadde nga zirina ennaku zaazo nazireeta ate wano mu audience mubantu wano abazze okusanyuka kitegeeza nti abamu kiri kyobuuzizza nti abamu bayinza okugenda nga tebalidde bayinza kubanga busungu
0: nkutegeera
1: olinaalabanga kyebakoze tekijja mu kitiibwa kye watudde n'ebigenda mu maaso n'abantu be balabula tebalabuka
0: oli agenda kwesiga atya emmere gy'ogenda okumuwa ng'ogireetedde mu mbeera eraga nti mubaddemu okusika omugwa
1: mwenna
0: temukkaanya agenda kwesiga atya kye mumufumbidde
1: kitegeeza nti obutakkaanya bwa famire buleetera okwonooneka kw'omukolo
0: ddala wamu n'akafaanani sheikh abaana be mugenda okuzaala ne bawulira ebyo gye bazze ku buko omwana omuwala gwe bagenda okutwala bagenda mutwaliranga mu ttuluba ki tolaba bano baayomba baalwana ku mukolo gwennyini gwe twakima omwana olwo
1: anti awo no kyetuva tugamba nti omulimu gwonna omulungi obulungi bw'omulimu bubalibwa ku nkomerero yaagwo kati okuva lwe mwatandika enteekateeka z'omukolo guno muze mutuuza zi miitingi abantu basonze sente abantu bakoze kyebasobola babaddewo fizikale okujja okuwabula okuwa amagezi okuzimba bitaala tenti sivu nedda wewaawo tenti yakupangisa nayemugizimbe tugiteeke wano wano tutekewo nakani pulatifoomu ebeere wano wano ago gonna amagezi abantu baba baspendinze baspendinga time ne baspendinga ne money omukolo gwo naye ate tetubawadde value tetubavaluinze tetubawadde bitiibwa byabwe okwekanga ng'omuntu ayatandika ekintu akiteeredde mumakkati oba ku nkomerero yaakyo nga tekikomekkerezeddwa omuntu oyo avaawo anyiize n'atambula n'agenda atenga nabale basubula.